0: Şincan Radyo Televizya Stansı Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 19. günü, Cüme.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı, bugün keçidin əti kündüz geçe, Cənubi Şincanın qərbi, Aqsu vilayeti və İli Dəryası vadisi, Bordula oblastırki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayetirki Tağlıq rayon, Altay vilayetirki Tağlıq rayon, Şixənzi şəhrinin Cənubidiki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhridiki Tağlıq rayon, Sancı oblastırki Tağlıq rayon, Bayınqulun oblastırki Tağlıq rayon, Qumul şəhrinin şimalıdaki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonları da azraq yamğur. İyigiz Tağlıq rayonlarda qar yağıdı. Abdonum rayonunun başqa caylarda hava ucuq bəzdə bulutluq bolub, şamal küçü anç zor bulmaydı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçədən ət gündəz keçə hava ucuq bəzdə bulutluq bolub, tövən temperatura 22 Celsiya gradus, yuqır temperatura 34 Celsiya gradus boludu.
2: Әмді бұ қитымқы программымыздың асасы мәзмұлларына тоныштырмыз.
1: Бұлы терминалдың 75-і ғыча Шенжан терліғу ерлерінің қоғдашы тұрыны зүш тұқыды.
2: Еңдің өзгертілген Абдоном районның вәтенпәрвәрлік тазылық қызметі низами әрмілік амының сағламлық бәқт саадетіні текіму ашырып, сағлам Шенжан құрылышыны қоғдады.
1: Abdonom rayonunun her kaysı caylarda caylar öz aldığı yardım pul veriş, Abdonom rayonunun mukafat yardım pulunu kozgıtış, öycay karhaları paydını ötünüp verip, halkı nep yetküzüş birleştirilgen öy setiviliş yeni siyasi turalgu istemalını canlandırdı.
2: Şincan'dan çıkılan paxtı toşuş yolu yeğindin köpeytilip, memleket boyuca Şincan'dan hubeyi barıdgan tünce tez süratlik paxta növetçi poizi katnıdı.
1: Дөәнуі байырмыда зонзының құшеде әмі ергі таралды. Абдоном райондекі нұрғын жай мол мәзмұлық қалық өріп адет пағалиетлерін өткізіп, дөәнуі мәдәнетігі варыслық қылды.
2: Бір шәхерді бір қыл тәм болыш, тәм арқылық төт шәхеріне тұташтырыш баш демізіреге 2026 еллік Бентуан білен ерліктіке төт шәхерінің ұшақ емектіклер еғіліші пағалиеті башланды.
1: Әмде қаверлер аналар.
2: Әмде